0: ملک کی مالی اداروں پر دوسرے دور کی بندشیں عائد کر سکتا ہے جو ایران کی کوششوں میں مدد دے رہے ہیں، جن میں وہ ادارے بھی شامل ہیں جو چین کی چھوٹی آزاد ریفائنری سے وابستہ ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ محکمہ خزانہ کی اس کارروائی کا مقصد آبنائے ہرمز اور علاقائی اتحادیوں میں جہازوں کی آمد و رفت میں دھمکی دینے کی ایران کی صلاحیت کے خلاف کارروائی کرنا ہے۔ نیوز ڈیسک کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں فہیم احمد۔
1: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے روس اور یوکرین کے درمیان ایک 3 روزہ جنگ بندی کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ عارضی معاہدہ دوسری جنگ عظیم میں اس وقت کی سوویت یونین کے رول کی یاد میں منائی جانے والی روسی فتح کے دن کی تقریبات کے موقع پر کیا گیا ہے۔ ٹروتھ سوشل پر ایک پوسٹ میں جناب ٹرمپ نے کہا کہ یہ جنگ بندی 9 مئی سے 11 مئی تک رہے گی اور اس کے دوران دونوں ملکوں کے درمیان کسی بھی طرح کی فوجی کارروائی معطل رہے گی۔ انہوں نے کہا کہ اس معاہدے میں دونوں طرف سے 1,000 قیدیوں کو رہا کیا جانا بھی شامل ہے۔ بھارت کے محکمہ موسمیات نے اگلے 2 دن میں کیرلم، ماہے، تکشیب، لکشدیپ، جنوبی اندرونی کرناٹک، تمل ناڈو، پڈوچیری اور کرائیکل میں شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ آئی ایم ڈی کے مطابق آج چھتیس گڑھ، گنگائی مغربی بنگال، جھارکھنڈ اور ودربھ میں گرج چمک اور 50 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چلنے کا امکان ہے۔ فٹ بال میں بھارت نے پہلی بار 17 سال سے کم عمر کے خواتین کے اے ایف سی ایشین کپ کے کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کر کے تاریخ رقم کی ہے۔ بھارت نے کل چین کے شہر سوزاؤ میں اپنے گروپ بی کے فائنل میں لبنان کو 4-0 سے ہرایا۔ بھارت کے لیے پرتیکا برمن نے 7ویں اور 85ویں منٹ میں اور دیوی سنجم نے 36ویں اور جویا نے 72ویں منٹ میں گول کیے۔ اس ٹورنامنٹ کے سیمی فائنل میں پہنچنے پر بھارت 2026 کے فیفا انڈر 17 خواتین عالمی کپ میں اپنی جگہ بنا لے گا۔ آئی پی ایل کرکٹ میں کولکاتہ نائٹ رائڈرز نے کل رات دلی کے ارون جیٹلی اسٹیڈیم میں ڈیلی کیپٹلز کو 8 وکٹ سے ہرا دیا۔ آج راجستھان رائلز کا مقابلہ جے پور کے سوائی مان سنگھ اسٹیڈیم میں گجرات ٹائٹن سے ہوگا۔ یہ میچ شام 7:30 شروع ہوگا۔ یہ تھی خبریں، اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں مجیب اختر۔
2: شکریہ اسلم۔ راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اخباروں نے مغربی بنگال میں بی جے پی قانون ساز پارٹی کی میٹنگ میں سویندو ادھیکاری کو لیڈر منتخب کیے جانے کے بعد ریاست کے وزیراعلی کے طور پر ان کے نام کے اعلان کی خبر کو شہ سرخی بنایا ہے۔ حلف برداری کی تقریب آج دن میں 11 بجے ہوگی۔ وزیراعظم نریندر مودی سمیت سرکردہ لیڈر اس میں شرکت کریں گے۔ مشترکہ کمانڈروں کی کانفرنس کے آخری دن کمانڈروں سے خطاب کرتے ہوئے وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا کہ جنگ میں برتری اور دشمن سے آگے رہنے کے لیے حیرت کا عنصر پیدا کریں۔ انتخابی کمیشن نے اسمبلی انتخابات اور ضمنی انتخابات سے متعلق انڈیکس کارڈ اور سماجی اعداد و شمار جاری کیے۔ ڈی آر ڈی او نے مقامی گلائیڈ ہتھیاروں کے نظام تارا کا کامیاب تجربہ کیا۔ ان خبروں کو روزنامہ پرتاپ نے پہلے صفحے پر جگہ دی ہے۔ بھارت اور سنگاپور انسداد دہشت گردی اور سرحد پار جرائم پر مشترکہ ورکنگ گروپ کے 5ویں اجلاس میں دہشت گردی اور سرحد پار جرائم کے لیے تعاون بڑھانے پر متفق۔ برکس کی صدارت کے دوران بھارت ایم ایس ایم ایز تعاون کو فروغ دینے کی تیاری میں۔ ان خبروں کو روزنامہ ہندوستان ایکسپریس نے خصوصی طور پر شائع کیا ہے۔
1: اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ سویندو ادھیکاری آج صبح مغربی بنگال کے پہلے بی جے پی وزیر اعلیٰ کے طور پر حلف لیں گے۔ وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر داخلہ امت شاہ حلف برداری کی تقریب میں شرکت کریں گے۔ تمل ناڈو میں سرکار کی تشکیل کے بارے میں غیر یقینی صورتحال جاری ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل این ایس راجا سبرامنیا کو نیا چیف آف ڈیفنس اسٹاف مقرر کیا گیا ہے۔ بھارت کے محکمہ موسمیات نے کیرلم، جنوبی اندرونی کرناٹک، تمل ناڈو اور پڈوچیری میں اگلے 2 دن تک موسلادھار بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ اور فٹ بال میں بھارت نے 17 سال تک کی عمر کی خواتین کے ایشیا کپ کے کوارٹر فائنلز میں پہلی بار جگہ بنا کر تاریخ رقم کی ہے۔ اسی کے ساتھ یہ خبرنامہ ختم ہوا۔
3: میڈیم ویو 326.79 میٹر یعنی 918 کلو ہرٹز پر ہم آکاشوانی کے کاٹن سٹی چینل سورت گڑھ سے بول رہے ہیں۔ پراتے کے 8:45 ہو چکے ہیں۔ سگم سنگیت کاریکرم میں لیجیے سنیے کچھ بھکتی رچنائیں۔ پہلے سنیے نریندر چنچل کے سور میں ہنومان چالیسا کا یہ پاٹھ۔

0: نہیں بلکہ نئی سوچ اور بہتر تال میل سے جیتے جائیں گے۔ گرام 2026 کے تحت حیدرآباد میں ہوئی انویسٹر میٹ میں 200 کروڑ روپے سے ادھک کے ایم او یو کیے گئے۔ اور پردیش میں سوموار سے نیا پشچمی وکشوبھ سکریہ ہونے کے آثار، کئی حصوں میں آندھی بارش کا دور پھر سے شروع ہونے کی سمبھاونا۔ سماچاروں کے ساتھ میں جتیندر سنگھ پونیا۔ اور اب سماچار وستار سے۔ راشٹریہ ودھک سیوا پرادھیکرن آج دیش بھر میں اس سال کی دوسری راشٹریہ لوک عدالت کا آیوجن کر رہا ہے۔ پرادھیکرن کے سدسیہ سچیو سنجیو پانڈے نے بتایا کہ اس پہل کا ادیش سہبھاگی اور جن کیندرت تنتروں کے مادھیم سے ووادوں کا سوہاردپورن نپٹارا کرنا اور عدالتوں پر بوجھ کم کرنا ہے۔ سدسیہ سچیو نے کہا کہ راشٹریہ لوک عدالت کا آیوجن اچھ نیالوں، ضلع نیالوں، نیادھیکرنوں، اپبھوکتا منچوں اور استھائی لوک عدالتوں سہت کئی استروں پر کیا جائے گا۔ انہوں نے بتایا کہ 2023 سے 2025 کے بیچ 12 راشٹریہ لوک عدالتوں کا آیوجن کیا گیا، جن میں 26 کروڑ معاملوں کا نپٹارا کیا گیا۔ پردیش میں دوسری راشٹریہ لوک عدالت کا شبھارمبھ جےپور پیٹھ میں کاریواہک مکھیہ نیادھیش ایس پی شرما نے کیا۔ پرادھیکرن کے سدسیہ سچیو ہریوم شرما اتری نے بتایا کہ لوک عدالت کے لیے 479 بینچ کا گٹھن کیا گیا ہے۔ ان میں 7,77,000 سے ادھک معاملوں کو سوچی بدھ کیا گیا ہے۔ لوک عدالت میں آن لائن اور آف لائن دونوں طرح سے معاملوں کا نستارن کیا جائے گا۔ رکشا منتری راجناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ بھوشیہ کے یدھ کیول ہتھیاروں سے نہیں بلکہ نئی سوچ اور بہتر تال میل سے جیتے جائیں گے۔ کل جےپور میں سنیوکت کمانڈروں کے سمیلن میں انہوں نے کہا کہ آپریشن سندور نے نئی سینیہ رننیتی کے ساتھ بھارت کے ساموہک سنکلپ کو پردرشت کیا۔ رکشا منتری نے بھو راجنیتک انشچتاؤں کے بیچ کمانڈروں سے بھوشیہ کے لیے تتپر رہنے کا آہوان کیا۔ انہوں نے اے آئی، سوائت پرنالیوں، ڈیٹا انالیٹکس اور سرکشت سنچار نیٹورک کو سشکت بنانے کی ضرورت پر زور دیا۔ 2 دن کی اس کانفرنس میں نئے کھیتروں میں سینیہ کشمتا پر منتھن کیا گیا۔ وہیں نئی دلی میں ترنگا پروتیہ بچاؤ دل کے 10 سال پورے ہونے پر آیوجت کارکرم میں رکشا منتری نے دل کی اپلبدھیوں کا الیکھ کیا۔ انہوں نے کہا کہ دیش کا سشکتیکرن اور سرکشا کیول سیماؤں کی رکشا تک ہی سیمت نہیں ہے بلکہ سماج، پریاورن اور ناگرکوں کی سرکشا سے بھی جڑی ہے۔
1: ترنگا ماؤنٹین ریسکیو کے لوگ وہ ہیں جن کی اپستھتی ہماری سیناؤں کو سمبل پردان کرتی ہے۔ آپ نے سینکوں کے منوبل کو بڑھایا ہے، آپ نے ہمالی چھیتر میں رہنے والے سمودایوں کو یہ احساس کرایا ہے کہ وہ اکیلے نہیں ہیں۔ ٹی ایم آر جیسے سنستھانوں کا کاریہ کیول ریسکیو تک سیمت نہیں ہے، آپ انڈائریکٹلی بارڈر اسٹیبلٹی، کمیونٹی کانفیڈینس اور نیشنل ریزیلینس کو بھی مضبوط کر رہے ہیں۔
0: केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि भारत वैश्विक सांस्कृतिक विमर्श में नेतृत्व करने की क्षमता रखता है। श्री शेखावत कल जोधपुर में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इटली के वेनिस में आयोजित ला बिएनेल में भारतीय कलाकारों की भागीदारी सराहनीय है। उन्होंने कहा कि ये दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित और पुरानी अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक प्रदर्शनियों में से एक है। इसमें भारतीय कलाकारों की भागीदारी लोकल से ग्लोबल बनने की दिशा में अहम है।
2: भारत के पवेलियन और भारत के कलाकारों की कला ने पूरे विश्व भर के कला साधकों का, कला प्रेमियों का ध्यान आकृष्ट किया। न केवल ध्यान आकृष्ट किया अपितु तो भारत का पवेलियन यहाँ आज पूरी इटली में और देश भर के आर्ट लवर्स के बीच में चर्चा का केंद्र बना। भारत की सहभागिता के चलते हुए भारत के आर्ट लवर्स उनकी गहराई, उनके काम की क्षमता, दक्षता, प्रवीणता, इस सब के प्रति विश्व भर के आर्ट लवर्स का ध्यान आकृष्ट होगा।
0: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आज प्रयोगशाला सहायक और कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा आयोजित की जा रही है। 804 पदों के लिए ली जा रही ये परीक्षा आज और कल 2 दिन 2-2 पारियों में होगी। बोर्ड की ओर से जारी दिशा निर्देशों के अनुसार इस बार अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र के अंदर जाने के लिए 2-स्तरीय सुरक्षा जाँच से गुजरना होगा। बायोमेट्रिक जांच के साथ ही फेस रिकॉग्निशन तकनीक का भी इस्तेमाल किया जाएगा। पारदर्शी और सुचारू परीक्षा संचालन के लिए सभी केंद्रों पर वीडियोग्राफी की भी व्यवस्था की गई है।

عدنان خان، فیضان خان، انو خان، عثمان انصاری اور کلیم انصاری نے یہ پتر ہمیں لکھا ہے۔ اگلا پتر ہمیں لکھا ہے گاؤں نارائن سے، لکھنے والے ہیں ڈاکٹر بنواری لال، جے پال، وملا، سونو، ممتا، موکش، دشا، وکرم۔ جے پال نے یہ پتر ہمیں لکھا ہے۔ اگلا پتر ہمیں لکھا ہے انارکلی وجار جگراؤں سے، لکھنے والے ہیں سنیل پاٹھک، کملا پاٹھک، دیپیکا ملہوترا، گاویا ملہوترا، بھائی سچا سنگھ پاٹھک اور جے پال یادو کے ساتھ ونود پوری نے یہ پتر ہمیں لکھا ہے۔ تو لیجیے آپ سب کو سنواتے ہیں آپ کی پسند پر یہ گیت۔

سامعین آپ کو بتا دیں پھر کچھ ہی دیر بعد یعنی 3:05 پر خبریں نشر کی جائیں گی. 3:15 پر آپ سنیں گے فلمی نغموں پر مبنی پروگرام میری پسند, جن میں 3:30 ہم پیش کریں گے صوبائی لوک گیتوں کے پروگرام میں راجستھانی لوک گیت. 4 سے آپ لطف لے سکیں گے فلمی نغموں کا. فلمی نغموں کا پروگرام جاری رہے گا 4:50 تک. 4:50 پر خبریں نشر کی جائیں گی اور 5 ہماری آج کی دوسری مجلس کی نشریات اختتام پذیر ہو جائیں گی. تو سامعین تک مختصر تعارف ہمارے یہاں سے نشر ہونے والے ان پروگراموں کا جو آج آپ اس مجلس میں سن سکیں گے. یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے.

بینکوں کے چیک واپس ہونے کے معاملات اور بینک کی رقم وصول کرنے کے تنازعات سمیت اس لوک عدالت میں بڑے پیمانے پر تنازعات نپٹائے جا رہے ہیں۔ انہوں نے مزید بتایا کہ 2023 اور 2025 کے درمیان 12 قومی لوک عدالتوں کا انعقاد کیا گیا، جس میں 26 کروڑ معاملات کا نپٹارا کیا گیا ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے آج بھارت اور ترینیداد اور ٹوبیگو کے درمیان روایتی رشتوں کی تعریف کی۔ اپنے دورے کے دوران ڈاکٹر جے شنکر نے خارجی معاملات اور ترینیداد اور ٹوبیگو کے کیریکوم معاملات کی وزارت میں پرچم کشائی کے موقع پر خطاب کیا۔ وزیر موصوف نے دونوں ملکوں کے درمیان گہرے ثقافتی روابط اور تاریخی رشتوں کا ذکر کیا۔ ڈاکٹر جے شنکر نے اس بات پر زور دیا کہ دونوں ملکوں کے درمیان کپڑوں، کھیلوں اور روایتوں میں یکسانیت پائی جاتی ہے۔ ڈاکٹر جے شنکر نے ترینیداد اور ٹوبیگو کی وزیر اعظم کملا پرساد بسیسر سے بھی ملاقات کی اور باہمی تعاون کو مزید مضبوط کرنے کے اقدامات کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ بھارت کے امور خارجہ کے وزیر مملکت پوتر مارگریتا نے کوسٹاریکا کے نئے منتخبہ صدر کی حلف برداری کی تقریب میں شرکت کی۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں وزیر موصوف نے کہا کہ انہوں نے صدر جمہوریہ، وزیر اعظم اور ملک کے عوام کی طرف سے کوسٹاریکا کے صدر اور سرکار کو نیک خواہشات پہنچائی۔ پاکستان کے انسانی حقوق سے متعلق کونسل نے ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں حالیہ اضافے کی مذمت کی ہے اور اسے عوام پر براہ راست حملہ قرار دیا ہے۔ اس سے پہلے پاکستان کی سرکار نے پیٹرول کی قیمت میں 14.92 روپے کا اضافے کا اعلان کیا تھا اور اس طرح وہاں پیٹرول 415 پاکستانی روپے فی لیٹر ہو گیا ہے۔ اسی طرح ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 15 روپے فی لیٹر کا اضافہ کیا گیا ہے اور یہ بھی 415 روپے فی لیٹر ہو گیا ہے۔ آبنائے ارمز کے قریب کل ایک لکڑی کی چھوٹی کشتی میں آگ لگنے کی وجہ سے ایک بھارتی باشندہ اور 4 دیگر زخمی ہو گئے۔ سرکاری ذرائع نے بتایا کہ قریب سے گزر رہے ایک جہاز نے عملے کے ممبران کو بچا لیا۔ زخمیوں کا دبئی میں علاج چل رہا ہے اور وہ صحیح سلامت ہیں۔ ذرائع نے مزید بتایا کہ آگ لگنے کی وجوہات کا پتہ لگایا جا رہا ہے۔ بھارتی قونصل خانے کے افسران نے کل رات ہی بچائے گئے بھارتی باشندوں سے ملاقات کی۔ میکسیکو کی صدر کلوڈیا شینڈوم نے ان دعووں کو غلط بتایا ہے کہ امریکہ میں میکسیکو کا قونصل خانہ مقامی سیاست میں دخل دے رہا ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ میکسیکو میں امریکی قونصل خانہ اور دوسرے ملکوں میں دیگر قونصل خانوں کی طرح میکسیکو کا قونصل خانہ بھی اپنے شہریوں کے تحفظ کے لیے کام کر رہا ہے۔ خبر ملی ہے کہ امریکہ کی جنوبی کمان نے مشرقی بحر الکاہل میں منشیات کے دھندے میں مبینہ طور پر ملوث ایک کشتی پر حملہ کر کے اسے ڈبو دیا۔ اس واقعے میں 2 افراد مارے گئے اور ایک زندہ بچ گیا۔ ایک میڈیا پوسٹ میں امریکی جنوبی کمان نے یہ بھی بتایا ہے کہ اس کشتی کے ذریعے منشیات کا دھندہ کرنے میں دہشت گرد تنظیمیں ملوث ہیں۔ آئی پی ایل کرکٹ میں آج شام جے پور کے سوائی مان سنگھ اسٹیڈیم میں گجرات ٹائٹنز کا سامنا راجستھان رائلز سے ہوگا۔ یہ میچ شام 7:30 بجے شروع ہوگا۔ کل رات دلی کے ارون جیٹلی اسٹیڈیم میں کولکاتہ نائٹ رائڈرز نے دہلی کیپٹلز کو 8 وکٹ سے ہرا دیا۔ فٹ بال میں بھارت نے پہلی بار 17 سال سے کم عمر کے خواتین کے اے ایف سی ایشین کپ کے کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کر کے تاریخ رقم کی ہے۔ بھارت نے کل چین کے شہر سوزو میں اپنے گروپ بی کے فائنل میں لبنان کو 4-0 سے ہرایا۔ بھارت کے لیے پراتیکا برمن نے 7ویں اور 85ویں منٹ میں، دیوی سنجام نے 36ویں اور جویا نے 72ویں منٹ میں گول کیے۔ اور آخر میں خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ سوویندو ادھیکاری مغربی بنگال کے بی جے پی کے پہلے وزیر اعلیٰ بن گئے ہیں۔ انہوں نے 5 کابینی وزراء کے ساتھ حلف لیا۔ چلی کے وزیر خارجہ فرانسسکو پریز مکینا کا آج سے بھارت کا دورہ شروع ہو رہا ہے۔ قانونی خدمات کی قومی اتھارٹی تنازعات کے بآسانی حل کے لیے پورے ملک میں لوک عدالت کا انعقاد کر رہی ہے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے باہمی تعاون کو مضبوط کرنے کی غرض سے ترینیداد اور ٹوبیگو کی وزیر اعظم سے ملاقات کی۔ اور بھارت کی خواتین کی فٹ بال ٹیم نے 17 سال تک کی عمر کی اے ایف سی خواتین ایشیا کپ کے کوارٹر فائنل میں پہلی بار پہنچ کر

0: تاریخ رقم کی ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: میڈیا میں بھی کزاری کے ترکلو ہرٹس، موبائل ایپ نیوز آن آئی آر اور ڈی ڈی فریڈش پر یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ پیش خدمت ہے فلمی نغموں پر مبنی پروگرام میری پسند۔ تمام سامعین کی خدمت میں شمیم عثمانی کا پرخلوص آداب۔ سامعین، آج کے میری پسند پروگرام کے نغمے ہم نے لیے ہیں طلعت محمود کی گائے ہوئے۔ آج معروف غزل گلوکار طلعت محمود کا یوم وفات ہے۔ طلعت محمود 24 فروری 1924 کو لکھنؤ میں پیدا ہوئے۔ آپ ایک مذہبی گھرانے سے تھے، موسیقی اور گانا آپ کے یہاں ممنوع تھا، لیکن طلعت محمود میں ہمت نہیں ہاری اور دھیرے دھیرے اپنی پریکٹس کو جاری رکھا، موسیقی کی تعلیم حاصل کی اور پھر ایک نمایاں نام کمایا۔ آج کے میری پسند کے نغمے ہم نے انہیں کی آواز میں لیے ہیں جو خراج عقیدت ہیں اردو سروس کی جانب سے۔

آج کی میری پسند پروگرام کی نغمی تھی طلعت محمود کی آواز میں، آج ان کا یوم وفات ہے۔ یہ پروگرام خراج عقیدت تھا اردو سروس کی جانب سے اپنے زمانے کی معروف گلوکار مخملی آواز کے مالک طلعت محمود کے لیے۔

0: اس نغمے کے ساتھ ہی آج کافی موسیقی کا یہ پروگرام اب ختم ہوتا ہے۔ یہ آکاش وانی کی اردو سروس سے شام کے 4:50 ہوئے ہیں، اب خبریں نشر ہوں گی۔
1: یہ آکاش وانی ہے، اب آپ ماری دلی سے خبریں سنیے۔ سوبندو ادھیکاری مغربی بنگال کے بی جے پی کے پہلے وزیر اعلیٰ بن گئے ہیں۔ انہوں نے 5 کابینی وزراء کے ساتھ حلف لیا۔ چلی کے وزیر خارجہ فرانسسکو پریز مکینا کا آج سے بھارت کا دورہ شروع ہو رہا ہے۔ قانونی خدمات کی قومی اتھارٹی تنازعات کے بآسانی حل کے لیے پورے ملک میں لوک عدالت کا انعقاد کر رہی ہے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے باہمی تعاون کو مضبوط کرنے کی غرض سے ترینیداد اور ٹوبیگو کی وزیر اعظم سے ملاقات کی، اور بھارت کی خواتین کی فٹ بال ٹیم نے 17 سال تک کی عمر کی اے ایف سی خواتین ایشیا کپ کے کوارٹر فائنل میں پہلی بار پہنچ کر تاریخ رقم کی ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔